0: cilik yen ora ndang dirampungno yo mestine arep dadi gedhe. Aja nyepelekke babakan kang cilik. Mulane mumpung awak dhewe isih urip, ayo padha ngudi ngelmu kang sanyata ing endi lungguhing ilmu. Ngudi tuwuh kudu tumindha empret abuntut bedo.
1: Itu tur Mbah Slamet.